0: Masa, da je skočil in jo objel in samo jo je zelo.
1: To je Kapris.
2: Kapris.